Poštovani slušateljke, poštovani slušalci, slušate Bosansko-Hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3.30 multijetnički radio stanicu Melbourne na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda, 9. septembra 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću dočekujete i slušate naše programe. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris

Pomaže Bog, braćo i sestre. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore. Na multietničkoj radio stanici 3 Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Kao što znate, program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom, petkom i subotom. Danas je četvrtak, 10. septembar 2026. godine.

0: glave Svetog Jovana Krstitelja, jedan je od praznika koji je naša Sveta pravoslavna crkva posvetila ovom svetitelju. Ovoga dana sećamo se svetih careva Konstantina i Jelene, koji su podigli crkvu u mestu Sevastiji, mestu gde se nalazio grob Svetog Jovana Krstitelja. Takođe, na ovom mestu bili su sahranjeni i starozavetni proroci Avdija i Elisej. Evanđelje koje se čita o prazniku usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja preuzeto je od evanđeliste Marka, koji ovaj događaj opisuje dosta detaljno. Evanđeoski odeljak počinje Irodovom pogrešnom pretpostavkom o Gospodu Hristu. Naime, Irod za Gospoda govori da je on zapravo Jovan Krstitelj, onaj za koga je lično naredio da se poseče. Ovaj Irod, poznatiji u istoriji kao Irod Antipa, bio je sin Iroda Velikog koji je pobio vitlejemsku decu. Ništa manji zločin nije učinio ni on sam. Car Irod je Svetog Jovana držao zatvorenog u tamnici, jer je Jovan bio glas razuma ovog nemilosrdnog vladara. U jevrejskom narodu postojala je obaveza da ukoliko se muž upokoji, njegova supruga preuda se za njegovog brata, samo ukoliko nije ostavio iza sebe potomstvo. Irodijada bila je žena Filipa, Irodovog brata, sa kojim je imala ćerku Salomiju. Prema nekim tumačima, postoji ozbiljna sumnja da je Irod uzeo Irodijadu sebi za ženu još dok je Filip bio živ. Sveti Jovan je govorio Irodu da je veliki greh uzeti ženu svog brata sebi za suprugu i da će na taj način prekršiti zakon. Iako stari Jevreji nisu imali običaj da slave rođendane, po ugledu na istočnjačke vladare, Irod je organizovao pir, na koga je pozvao sve jevrejske prvake, starešine i velmože. Takođe, ovakvim zabavama žene nisu mogle da pristupe niti da učestvuju, osim ako nisu bile robinje. Ne osvrćući se na pravila ponašanja, reči zakona i vaspitanja koje bi trebalo da dolikuje jednoj princezi, Salomija je obukla odeću igračice i svojim plesom zapalila vinom opijenog Iroda. Obećavši da će joj ispuniti svako obećanje, Salomija je po nagovoru majke zatražila na tanjiru glavu Svetog Jovana Krstitelja. Sveti apostoli i evanđelisti Matej i Marko, opisujući ovaj događaj, iznose činjenicu da se Irod zbog ovakve Salomijine želje rastužio. Međutim, ne želeći da prekrši dato obećanje pred ljudima, on šalje svog vojnika da poseče Svetog Jovana Krstitelja. Na ovaj način, poslednji prorok starog i prvi prorok novog zaveta je postradao.
1: Sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji, je ličnost koja u pravoslavnoj crkvi i u njenom bogoslužbenom životu zauzima naročito mesto. Pored epiteta da je on prorok, preteča i krstitelj gospoda Isusa Hrista, ljudi su mu još nadenuli da je on najveći rođeni od žene na zemlji. Stoga i kalendar bogoslužbeni pravoslavne crkve slavi ga u nekoliko navrata tokom godine. Slavimo njegovo čudesno začeće, slavimo njegovo rođenje, slavimo sabor Svetog Jovana Krstitelja, drugi dan bogojavljenja, slavimo njegovo usnuće, odnosno mučeničku smrt, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, kao i prvo, drugo i treće opetenje glave Svetog Jovana. U troparu ovom svetitelju slušamo kako je njemu pripala naročita čast da bude svedok gospoda Isusa Hrista, jer čitavim svojim životom on je svedočio za njega. On je bio njegov preteča. Zatim, da je njemu takođe pripala čast da ga on krsti u reci Jordanu, a zatim i nakon svoje mučeničke smrti da ga propoveda u adu, gospoda Isusa Hrista, koji je uzeo grehe sveta i darovao svetu veliku milost.

Praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja počeo je već da se slavi u 4. veku. To najbolje vidimo iz napisanih beseda od strane blaženog Augustina na ovaj praznik.

Poštovani slušaoci, rekla sam na početku programa da je danas četvrtak, 10. septembar 2026. godine. Vreme u Melbourneu, dnevna temperatura od 9 do 15, sutra slično vreme od 8 do 17, a tokom vikenda možemo očekivati malo toplije vreme, u subotu 21, nedelja 23 stepena Celzijusa. Također smo čuli i prilog posvećen srpskom hrišćanskom prazniku koji se obeležava sutra 11. septembra po novom kalendaru, odnosno 29. avgusta po starom kalendaru, usekivanje glave Svetog Jovana Krstitelja. U 28. avgusta bilo je uspenije Presvete Bogorodice Velika Gospojina, a uoči Velike Gospojine upokojio se 27. avgusta general Ratko Mladić, upokojio se u Hagu. Sada ćemo čuti prilog. U ponedeljak je održana komemoracija, a to je bilo u Domu vojske u Beogradu. Održana komemoracija Ratku Mladiću u Domu vojske. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana će biti održana u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju. Ministar rada invalidsko-boračke zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je general Ratko Mladić 1992. godine stao na čelo srpskog naroda u Republici Srpskoj i preuzeo ogroman teret i ogromnu obavezu na sebe da sačuva Republiku Srpsku, da sačuva teritoriju, da sačuva narod, da odgovara za svakog vojnika i za svakog civila. Po znacima navoda, žalio je za svakim vojnikom, za svakim civilom, pretrpeo je i porodičnu tragediju. I kad je nama svima došla sloboda, on je nastavio dalje, putem Golgote, putem stradanja i putem žrtve. Opet za srpski narod i za sve nas. I u tome se ogleda njegova veličina i zbog toga on jeste istorijska ličnost, istakao je Ostojić. Jelena Guskova, ruska istoričarka i akademik, izjavila je na komemoraciji da je Ratko Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Glavne crte njegovog karaktera su bile čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam, rekla je Guskova. Nekadašnji komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske i blizak prijatelj i saradnik Ratka Mladića, general Živomir Ninković, rekao je da ne bi bilo Republike Srpske da nije bilo Mladića baš takvog kakav je bio. General pukovnik u penziji Branko Krga naglasio je da je general Mladić posebno ispoljavao brigu za vojnike i da je stalno govorio da on kao vojnik neće da se meša u politiku. Nijednog momenta nije postavljao pitanja lične sudbine. Najbolje bi bilo postaviti jedno pitanje, šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege vojnici, srpski narod nisu branili od progona i uništenja, poručio je Krga. Komemoraciji su prisustvovali ministar pravde Srbije Nenad Vujić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, senator Republike Srpske Jelena Guskova, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen
Cičović, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ, advokati Goran Petronijević i Dragan Ivetić, kao i bivši premijer Srbije Nikola Šainović. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta, dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Avion sa telom Ratka Mladića sleteo je u četvrtak popodne na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Kovčeg sa telom Mladića, koji je bio prekriven zastavom Srbije i Republike Srpske, dočekali su pripadnici Vojske Srbije, koji su zatim preneli kovčeg do vozila kojim je prebačen do Vojnomedicinske akademije. U avionu kojim je iz Haga dopremljeno telo Mladića bili su njegov sin Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca Mladića. Sahrana nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Njegov sin Darko Mladić je pozvao sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana.

kako bi porodica i ožalošćeni mogli dostojanstveno i u skladu pročitaću ponovo. Njegov sin, Darko Mladić, je pozvao sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana, kako bi porodica i ožalošćeni mogli dostojanstveno i u skladu sa običajima da sahrane njegovog oca. Pre smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Republika Srbija je također uputila više dopisa mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga radi lečenja u Srbiji. Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve. Ovaj prilog je sa portala Radio Televizije Srbije od subote 5. septembra 2026. godine održana komemoracija Ratku Mladiću u Domu vojske. Sad mi je da vidimo pesmu. Neka to bude pesma, evo, pesmu koju nismo odavno čuli, a pesma se zove Moj Milane, jabuko sa grane.

I evo još ćemo čuti jedan prilog ili deo priloga. Putuj oče, putuj komandante. Oproštajni govor Darka Mladića nad očevim grobom. Hvala braćo što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, sahranjen je danas u Beogradu. To je bilo u ponedeljak, 7. septembra. Kovčeg sa telom generala Mladića bio

ranog jutra izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a kasnije je prenet na Topčidersko groblje gdje je general i sahranjen pored ćerke Ane. Želi, samo trenutak, Darko Mladić se zahvalio na veličanstvenom ispraćaju svima, pa se lično obratio ocu. Želim da se obratim lično mome ocu. Tata, kad sam te vozio na helikopter koji te vozio u Knin, rekao si da si dao reč da ćeš braniti narod i državu i da je to obaveza i čast. Rekao si da svaki Srbin mora da misli kako će jedan dan pred Lazara, a oficir mora još i pred Miloša. Uvijek si bio borac i pobednik. Usred najžešćeg vihora rata 1943. na čisti ponedeljak u našu kuću došao je tifus. A rođen si usred najžešćeg vihora rata 1943. na čisti ponedeljak. U našu kuću došao je tifus kada si imao 40 dana. Preživeo si i pobedio si. Ostao si bez oca na kraju rata u operaciji za oslobođenje Sarajeva. Tvoj otac, Neđo Mladić, u borbi protiv Ustaša u selu Šunju, smrtno je ranjen. Pre toga je stigao da te krsti. On je došao iz Partizana, a kum iz Četnika i zajedno su te krstili. To je bila tvoja snaga. Još nisi bio svestan, a već si mirio Srbe. Kasnije težak život, posleratni, tvoja majka odgaja tebe, sestru Milicu, brata Milivoja, Bogdana i Marka, koji su kao siročići ostali bez oca i majke. Ona se sama nije preudavala, samo Bog zna kako se snalazila, ali vas je sve odgojila kao časne i poštene ljude, rekao je Darko Mladić i dodao. Sanjao si da budeš doktor. Falilo je 21 dinar da ti da stipendiju i zato si postao vojnik. Verovatno nije imao za taksu da plati, da porodica, majka nije imala 21 dinar da plati za taksu da podnese molbu za stipendiju. Sanjao si da budeš doktor. Falio je 21 dinar da ti da stipendiju i zato si postao vojnik. Oficir u borbi, ako je dobar, spasit će 1000, a ti si spasao narod. Bog te sam nosio kroz ratni vihor. 3 puta si ranjavan, Bog te čuvao. Bog zna, a danas vidimo da i ceo narod zna. Neprijatelji su više puta hteli da te ubiju, nisu uspeli. Da te potkupe, nisu uspeli. Ubili su ti ćerku. Napravili su veštačke sudove za naše junake. Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac. Putuj, oče, putuj, komadante. Onda ima dosta slika ovdje prikazanih gdje sin Ratka Mladića, Darko Mladić, nosi očevu sablju, dok unuk nosi Mladićevu generalsku šapku. Mladićeva unuka nosi djedinu sliku. Mislim da je to sve, evo, iz ovoga članka što ću da vam prenesem. Zastava Srbije i Republike Srpske stavljena su na sandu generala Mladića, a potom je kovčin iznesen iz crkve. Obraća se patrijarh Porfirije. Nakon opela, patrijarh Porfirije obratio se prisutnima u crkvi. Generalovo ime ostaće utkano u pamćenje i molitve najvećeg dela našeg naroda, jer ga vidi kao komandanta koji je u tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svog naroda. Položio je život za odbranu svoga roda. Posljednjih godina se

0: Mirno ispovedao, verujući, nadajući se u milost i volju Božju, i na kraju se upokojio držeći krst na svojim grudima. Kazao je između ostalog patrijarh Porfirije. E sad dalje članak govori koje sve prisustvo i koje sve došao. Došli su reke ljudi, je pristiglo u Beograd i ovo ide, ovaj članak ja sam čitala od kraja, a od govora njegovog sina, a ovaj članak sad ide od vreme kako je proticalo i dolaska ljudi, ogroman broj autobusa je došao sa ljudima. Snimci kod crkve Svetog Luke izgledali su neverovatno, reke, hiljade ljudi je došlo da se oprosti, da mu oda počasnu, oda posljednju počast, znajući, i to svaki normalan čovjek ima u vidu, da general Ratko, koji je potekao iz siromašne porodice, koji je školovan u Jugoslaviji, koji je školovan da bude vojnik, da brani tekovine Jugoslavije, da brani unutrašnje granice Jugoslavije, koji nije prelazio jugoslovensku granicu i ratovao negde drugo, koji je pokušao da spase, da taj bratubilački rat ne dođe do toga, jer istorija se ponavlja kroz istoriju. Uspeo je koliko toliko da spase srpski rod daljeg stradanja, i njegovu ličnost, ja kako gledam kao žena, kao neobrazovana po pitanjima ratovanja i ratne teorije, on je bio veliki profesionalac i radio je ono za što je bio sposobljen i što mu je bila dužnost kao profesionalnom vojniku. Njegova sahrana je ujedinila srpski narod, to ne može da se porekne, te velike reke ljude koje su došle da mu odaju počast. Njegova sahrana, dosta sam gledala ovih dana i sa komemoracije i sa dolaska u Beograd i samog čina sahrane, opela i sve drugo, na mene je ostavilo utisak da tu ima dosta simbolike. Pored saboraca i naroda, ispratila ga je njegova porodica, koja je pretrpela dosta uz njega. Značaj porodice tu je svakako vidljiv, a njegova sahrana je bila porodična, bila je narodna, zato što je njegov rod došao da ga isprati. A tu je svakako i samim činom opela prikazan je značaj koliko religija ima važnost u životu svakog od nas. Istorija će da pokaže njegove ono što je radio i kako je radio u kontekstu događaja koja su bila u tom vremenu. Poštovani slušaoci, ja znam da ste mnogi koji živite u Melbourneu i ostalim gradovima Jugoslavije, pošto sam u svome društvenom, kroz svoj društveni rad i volontiranje susrela sam se sa dosta patnje, tuge i žalosti ljudi koji su morali da se rasele širom sveta, uključujući i Australiju, i koliko je to koliko je to teško i kolika su teška iskustva ispoštovanja prema svima vama, ispoštovanja prema sebi i s onim kroz što sam prolazila, pošto smo proživljavali sve te strahote, što bi rekli, na udaljeno. Nismo mogli da budemo tu, ali smo to sve preživljavali i još uvijek preživljavamo. Mnogi znam da ste pratili putem televizije, putem ovih modernih sredstava, ali zbog onih ljudi koji nemaju pristupa tome, zato sam se uvrstila ovaj materijal u današnju emisiju. Sutrašnji program je od 10 uveče, a ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ,
5: 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.